0: sake wanten nenten ketampunin laris oleh ide sang Prabu Kresna.
1: Hatur niya aniradon
0: bawa sang ide laris punika nenten mampi kenoh.
1: Iye

0: Kadi punika taler pasemetonan nyamuk braye padhe ngadungin
1: nek kedeng menadi elang
0: yang sampun kadhe asah punika unduke sami mawosane kewah jegampang tuantuk.

Rimbo tiang aja geg nih gaya tuh ini. Aja nih dang dengol lah suara. Walimun malah habisan.

0: Kan anu sesak deh, sesak napas ulian tegak payas tegak.
1: Sapu bebas tegak
2: payas bat payasnya tawang.
0: Ngin api wenton.
2: Api bu malah jebol ngeneng rau belin tiangnya tiang kadung kelangan ngin ngeliling ngeneng malah jebol ten ten ibu boleh mau bosang reng di tiang ibu.
1: Nah ibu subuh waneng ngang ibu masih ning pang man ibu mora rasan ngajak idewo di petrau rakan idewone belin idewone pangnyak masih neng nyambung apa nih lakar raos. Nah melah ngke melah ngang ning
2: inggih ibu.

wasta melajah punika dados murid wastane dan mandang nak loh nak istri nak padah aja ini kan guru tandaian guru orang nih murid loh kene muani dan yen nyampat aku loh nyampat nih muani ngarit dan yen melajah di kelas padah puniki.